0: yawa da biya sun shi yawa chi water forest ana pa no kono kopema wi adum yi no shi yabo mpae
1: ami wi e wa ha dia mo be fere no 0556 0556 1717 87 87 92 92 0556 0556 1717 87 87 92
2: 0556 0556 1717 87 87 92 92
1: Kasa na juya owura yesu
2: dad
1: mame
2: obanye
1: fo
2: aton
1: aton
2: waje
1: owura jimadia mame me mabiera
2: me
1: wo

Susu bi asore ati awa adwuma mu ho ati awa adwama so ama wa adwuma egu ama wa adwuma yabasa anano pe wa yesu dimo anano pe wa yesu dimo yechira yesu kristo usori aso ani ne tumi so epo ura maketo epo ura jomo